Bankuleni, Bankuleni Schalil, Bankuleni, Teha Ambilte, Konika Halo, Kobiak China, Bankok Olbenke, Hashalotezi. Atech Schalil, Bachibahuan, Atech Schalil, Lokenchiguan, Chikanshimar, Titzkanshimar, Café. Mapon Ambilte, Ohlavil, Atech Schalil, Mach, Schpal. Bakokash Schalil. מבח הונקל כמו הוכתיב אך תכלל וואח שקטה קוני כי הוכתה צוח הונקל בינטה הונקל כמו הוכתיב אך תכלל מבח הונקל כמו הוכתיב אך תכלל וואח שקטה קוני כי הוכתה תכתיב מוסון לעשות שעוד על הנושא קון בינטה מינוטוס שכונתן שבין תכה אמביל תכוני כך הלו עצו אמביל מסך תכתה תוכיח תאוכלה ביל תוכתן תוך צלח ותוך און שכון תתת ותוך לנק שמילה לי חוקו סיקטן חובט חוקו סיקטן חוארנן סיקטן שמילה לי עד כלום חוי צלין איקך סך הקאמיק מה שיצלין כחשכה לי תיק אלו שכתן, אדוויס מה לצוק בך מה לצוק מוקד קים נאכל מה לצוק שיש לך לי אוכלל, עד לביס קוביסו שלך לי לך נשנח חוק קוביסו, אך נשנח חוק שלך לי קוביסו, אך נשנח תת, נשנח נן נשנח וויל, נשנח נויה נצח קאמיקי, נצח ואיסטי אנמי חלו שחליל, מקוש ביל, חון חולקצ'ינה ותכה אמבילת חוניק יחל, שחונטן שבימה שחונטן כתה חוק, תכה אמבילת חוניק יחל

تشخمتن شيبين ايش حالي لخون خوبين قشين ابتخا عم بالتقنيك حالو ما تخانو تشينا تسالو اخي توين تختي الموس من نوستالجيا ماشتو تسالبنا نوستالجيا ايك تريستيسا ميو تي نوستالجيا موجيتو كيبيس موجيتو اتسالاجبل Mixto de tristeza, visto. Hazo de nostalgia, mojé tu que vis. Es un mojé tu que salaj, viejo móvil. Un cobis, un cozalaj. Un coq tu nostalgia, un zun, un coq tu nostalgia. Te junzo. Mojé visto que salaj, vil. איך אוכצ'ה מרושך מילך מה לצל חונקה לבקי בינתי אניוס יש מוקלח אוכה בקי אינטיל חונק רושך דייס אניוס וכשתוחקו פה מילך צלחו ביסטה כאן מי עצו נוסטלגיה קוצלח, קוצלח, יש לנו קוביסו. עצו אינטינה נצלו אוכצ'י. עצו אינגננה נקוצ'ילי. תחצמת כואל קיני. תחצמת הקושון קיני. עצו אינלטין אינטה תצלו. עוד שאיש פה מיק, נצחצו. עצו נוסטלגיה. קוצלח, יש לנו קוביסו. חון מוכה בלתו אצלח ולשתו כמסבחיל חלו מקוש ביל לחת צ'ין אבלו עצו טבי מנוסטלגיה חון כל בבלת אך שנרצל אלברו חוארס עצם בינה תוך כוח בלת תצ'ן יקצ'וץ' תיארה קולורדה לוקין אין שמיכה שאשנצל אלברו תוק כוש ולתשוב עליון גון את שכו יתחלו שחונת אשנצל אלברו מבינה וכוש ולתשוב עליון תשכי מצחו שביל מנוסטלגיה אכן מוכה ביס תוקה צלח ביל אכן מוכה צלח ביל תוקה ביס עצו נוסטלגיה איקו לשקולק כשחל ללכתה עצמצ תוך קטן מש ושקוקל צח סו כביס יש לו צלח ביל נשיביסו און מצ'יתן אל האבקי תוך קטן מש נשי צלח כמו מצ'י ולכיחה מצ'חוש ביל לך קצ'ין אבלים שחל אל מי נוסטלגיה